6:21, još jednom dobro jutro svima. Kažu ljudi, šta će vam škola, bavite se politikom, a s druge strane političari kažu, jao da sam znao da je ovako lako završiti srednju školu, ja bih i osnovnu završio. Tako da je to sjajno. Recimo, kad pitate političara u sred skupštine ko vam je predavao određeni predmet na fakultetu, čija je katedra bila, kaže, ne, vi mene nećete isprovocirati. Dobro, nećemo vas isprovocirati. A onda kada pitate imate li neke fotografije sa brucoške večeri, sa ono što, ekskurzije neke sa fakultetom, apsolventske ili nešto slično, a ne, kaže, vi ste provokator, vi se bavite dnevnom politikom i tako dalje i tako dalje. A onda kada kažu da su završili određeni fakultet, pa neko provjeri, a njih nema na listi studenata, onda kažu završili smo drugi fakultet u inostranstvu, a onda ni tog fakulteta nema. I onda me interesuje kako ne odgovaraju za te laži. Dakle, javno izgovoreno, bavite se politikom na najodgovornijim funkcijama i slično, sa lažnom diplomom i kvalifikacijom, i ne odgovarate za to. Dakle, to je najskandaloznije od svega, i onda se čovjek pita gdje je to pravosuđe, šta to pravosuđe radi, kome sude ljudi, da li sude samo običnom građaninu kojem onako rješava slučajeve, i to dok pucnete prstima donose presude, kada je riječ o moćnicima, kada je riječ o onima koji najviše krše zakone, a koje su na kraju krajeva izglasali sami i prilagodili sebi, onda je veliko pitanje šta se radi u ovoj zemlji i da li se poštuje zakon. Naravno, samo naivan čovjek i čovjek koji ne poznaje problematiku, on misli da se pravda traži na sudu. Pravda se ne traži na sudu, nego se na sudu traži primjena zakona i striktno poštovanje zakona i pridržavanje propisanim zakonima, normama i slično. A tako da trebalo bi da važi isto za sve, jer ono što kažete, ono kako se predstavljate, tako mora biti jednostavno, jer sve ostalo je problematično i kršenje zakona. Međutim, kada sebi treba izglasati novi budžet, u tom budžetu treba sebe pronaći prije svega, pa onda misliti o interesu zajednice, i to je recept za srećan život jednog političara. Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu naći će se pred skupštinom BiH na hitnoj sjednici koja je zakazana za 22. jul. Budžet institucija iznosi 1.580.000.000 maraka, namijenjen je finansiranju rada državnih institucija, što je oko 10 miliona maraka više nego prošle godine. Za servisiranje spoljnog duga planirano je dodatnih 1.011.000.000 maraka. Najveći dio sredstava predviđen je za plate zaposlenih, naknade, zatim operativne troškove ministarstava i agencija i sprovođenje izbora. Istovremeno, kapitalna ulaganja ostala su skromna. Direktni grantovi za BHRT i 7 institucija kulture na nivou BiH ni ove godine nisu planirani. Dobro, to je tako. Kroz kapitalne transfere Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH planirano je 1.500.000.000 maraka. Riječ je o sredstvima koja će biti dodijeljena entitetima radi unapređenja digitalizacije pravosudnih institucija. Budžet predsjedništva BiH iznosi 11.600.000 maraka. Za bruto plate zaposlenih planirano je 6.8 miliona, dok je za putne troškove predviđeno 1.400.000, što je u odnosu na prošlu godinu povećanje od gotovo pola miliona maraka. Pa šta ćete, ono, 3 člana predsjedništva putuju, znate koliko je putovanja za 1.400.000. Doduše, putuju čitave svite.
Za naknade troškova zaposlenih planiran je dodatni 1 000 000 maraka. Za plate zaposlenih u komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika planirano je 1 600 000. Naknade zaposlenih, službeni telefoni i putni troškovi iskazani su kao posebne budžetske stavke kao i u drugim državnim institucijama. Plate zaposlenih u Ministarstvu spoljnih poslova građane će koštati 38,6 miliona, dok je za naknade zaposlenih planirano 14,5 miliona maraka, za putne troškove 1 300 000, a za telefonske usluge 1 000 000 maraka. Dakle, ljudi, za telefonske usluge 1 000 000. Neka malo ljudi koriste svoje telefone, neki imaju telefone, one službene, oni koji moraju da imaju, ne ono svaka šuša, službeni automobil i slično. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa za plate zaposlenih planiralo je 9,4 miliona, za naknade zaposlenih predviđeno je 1 600 000, za putne troškove 400 000, a za telefonske usluge 76 000 maraka. Tako da budžet Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH iznosi 17,5 miliona, za plate 5,2, a za naknade zaposlenih 934 hiljade. Da, tako vam je to kad ima kasica prasica, sve se ulaže u plate, u plaćanje skupe administracije i brojne administracije, rekao bih, tako da možete sad zamisliti kakav je to stepen bahaćenja. I naravno, dok se plati sve ono što treba da se pojede, popije, dok se recimo obezbijedi hrana po najnižim cijenama, ja mislim na svijetu, za ljude koji rade u tim zajedničkim organima, gdje se kompletan obrok, i to vrhunski obrok, može platiti 7-8 maraka, i to je puno, dok ljudi koji imaju neuporedivo manja primanja, neuporedivo manje plate, isto bi to platili negdje oko 30, 40 pa i 50 maraka kada uđu u neki od restorana, pa možda i za slabije pripremljene obroke. Ali dobro, kažu ljudi, ko ima treba mu dati još, jer on je navikao da ima. Šta sad vi da date čovjeku neki silni novac, a on nije navikao na novac, vi biste njega iskvarili vrlo brzo. Znate, kad jednom nepce osjeti kvalitet pića i hrane, onda se navikne brzo na to, razumijete, i onda tu idu neki viši standardi, onda se ne vraća na ono staro, onda se mora to zadovoljiti, onda se mora paziti da se to istančano nepce, koje je kasnije koje je počelo da osjeća neke lijepe stvari koje do tada nije poznavalo, onda se ono dalje njeguje i priušti mu se neko zadovoljstvo. Dobro, ok, da vidimo, kad se može, može se, jel tako? A država bogata, imamo svega i svačega, tako da možemo mi i uhljebe paziti da budu trajno uhljebljeni i što kvalitetnije uhljebljeni. E, da vidimo sada ko nam se u međuvremenu javio. Dragiša iz Štokholma je tu, pa je tu Milan Frolaš sa nama, Ponir, veliki pozdrav, pa da vidimo, Lidija je tu, želimo joj brz oporavak i veliki pozdrav za nju i hvala na lijepim fotografijama. Je tu druga Lidija koja kaže: dobro jutro, rođeni moji bigovci širom svijeta, pijem jutarnju kaficu dok moj budilnik remeti jutarnju tišinu, čuje se veseli cvrkut ptica, ja sjedim ispod 100-godišnje lipe. Jutro se je svježe ovdje pored rijeke, ali ja volim na čistom planinskom vazduhu da pijem kafu i da udišem punim plućima tu ljepotu prirode. U ovom danu pozdravljam sve ljude dobre volje koji slušaju Big Radio, pozdrav za vrijednu Big ekipu, lijep ugodan dan vam želim, i pravo je zadovoljstvo piti kafu na jednom takvom mjestu, Lidija. Azra iz Zenice je tu, i tu je jedna lijepa Roda, divna fotografija. Pozdravljamo Azru, pozdravit ćemo i Picard. Kaže, šta kaže političar? Kaže, bolje pantličara nego nikakav unutrašnji život. Dobro jutro, Picard.
A kaže, šta ćemo mi, kaže, škola, kaže, dobro jutro iz zadnje klupe. Da, to je, jedino političari mogu da ne završe ništa, a da obavljaju svoje funkcije. Drugima se gledaju koje kakvi bodovi prilikom zapošljavanja. Dobro jutro, vrijedna ekipo Big Radija iz Oblačnog Srpca. Lijep dan želim svim našim dragim slušalcima Big Radija, kaže Gordana. Dubravko je tu, kaže dobro jutro, znam da ste budni, pijete već kafu, pa da vas pozdravim, jutarnju ekipu Big Radija. Kaže za mudrog, kaže, al si napravio listu, svaka čast, da, pogotovo finale od 5 do 6. Znaš da sam, kaže, promašio silazak sa autoputa za Požarevac, ali nema veze, još jednom pozdrav od Dubravka. Dubravko, Dubravko, uvijek na sljedećoj petlji povratak, jel tako? E, kaže, da, kaže, sad bi volio da pobjedi Argentina Španiju zbog tog Pizara lopova. Pa da, tako je, Pizarro je bio konkvistador bitanga bjelosvjetska. Kaže, izgleda da stalno da su stalno u roamingu kad toliko troše na telefone ovi naši zvaničnici. Tako je, Dubravko, izgleda su baš na roamingu. Dobro jutro svim Bigovcima, dobro jutro Dragane, evo četvrtka, vikend samo što nije došao, a i do godišnjeg se sitno broji. Sad će to samo što nije, a političara što se tiče, tu je svaka riječ suvišna. Što god ih pitaš, oni kažu već je u razmatranju, a kad dođe karijera do kraja, onda bude kao Šojić, hoću ja morati da idem u ćorku, ne želim svima ugodan dan i pozdrav iz Njemačke, Stefan. Da, nadam se da će biti i taj zakon o porijeklu imovine, pa da se malo tu prečešlja ko je šta zaradio u posljednjih 30 godina. Bilo bi to zanimljivo pogledati, da se uporedi stanje prije, stanje poslije i na kakvim to biznisima se stiče kapital. To bi bilo sjajno da neko uradi. Neko će morati prije ili kasnije. Pozdrav za ekipu Big Radija i sve slušalce, posebno kolege vozače. Nema boljeg posla od politike, legalna pljačka i varanje naroda, manipulacije. Misli globalno, radi lokalno, kaže Rade. Sjajno. Zatim Mirala je tu, kaže, dobro jutro Bigovci, napokon se krenulo na odmor za Bosnu, kaže, lijep pozdrav svim dobrim ljudima, Mirala iz Švice, pozdrav Mireli, srećan put. I kaže, dobro jutro, dobri ljudi, nekada davno u brodogradilištu sam imao službeni mobilni telefon i nakon par mjeseci zove me direktor i kaže, šta je ovo, džaba ti plaćam pretplatu, nisi potrošio ništa sa mobilnog telefona. Pa rekao, meni to služi samo da me pozovu, obično po noći kad je frka. Kaže on, ej, jesi glupi Bosanac, kaže, jadan mislio da sam pošten, kaže, nema veze, bitno je još sutra, pa sutra vikend, kaže Dževad. E, tako je to, ali Dževade, to je tako, kaže, čim je čovjek pošten, odmah svi misle da je glup, da je nenormalan. Tako to ide kod nas i nažalost tako je, rekao bih. 6 časova 33 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

tu sam, ali rekoh, pošto nismo u potpunosti sabrani dok pronađeš slušalice, pa mikrofon, pa glavu, pa sve ono što ti treba da bi mogao da pričaš, malčice se kasni, ali nema veze, znam da volite muziku, a instrumental je muzika, šta fali? Taman možete jutros da pišete neke stihove uz ovaj instrumental i otpjevate ponešto. Već sam vam rekla, Mudri, Dragan i Irena, vijesti, muzika, priče i pričice, naravno i vi sa mnom, i to je ono što mi je najvažnije. Odmah dobre i lijepe vijesti u protekla 24 časa, 23 bepsončića. Malo je falilo da bude beba na sat, ali popravit će se to sutra. Znate i sami da nas slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, da nas čitate na bigportal.ba, da nam kuckate na 828828 i na našu Facebook stranicu. Pratimo vas u stopu, posebno ako odmarate i uživate negdje, jer nas uvijek nosite kad se nešto radi. Svejedno da li su kućni poslovi, oni baštenski, ili posao za koji dobijate platu, tu smo uvijek. A kad se odmara, je onda nam šaljete naknadno, bili baš juče, bilo nam je fino. Neće to da može više tako. Hoćemo da znamo sve u realnom vremenu. Pominjem poslove i posliće. Jurcamo, ljudi, ne odmaramo dovoljno, ne uživamo dovoljno, ne dišemo, a kamoli šta drugo. Ne razmišljamo o tome da nećemo ponijeti ni kvadrate, ni evre, ni ključeve, da će nam samo ostati pitanje jesmo li živjeli dok smo to sve skupljali. A većina bi mogla da kaže da nije živjela i da ne živi. I na tu temu i na još hiljadu nekih drugih, ali malo kasnije. Sad Zoran Kalezić koji kaže, zaboravit ću te.

Umoran sam od života, umoran sam od kafana, umorno je srce moje.

ja za vas jutros imam niz nekih priča i prižica, koliko duhovitih, toliko korisnih, zanimljivih, onih koje naljute, ali to je dobro, pogotovo za one nas koji imamo nizak pritisak, treba uvijek nešto malo da te ljuti, da se to drži u normali i pod kontrolom. Kažu da će nam sad suze analizirati da bi mogli da prate naše zdravlje. Možda neki kućni aparat, a ima onih plačljivaca nekih, ima nas do duše, nije da nas nema. Onda ljudsko šesto čulo, a koje ne poštujemo, ne, nije ona intuicija kad pomisliš na nekoga, je sad će zvati, on stvarno pozove ili neka slična varijanta, zove se introcepcija, kaže ne slušamo sami sebe dovoljno, kao da mi to ne znamo. Biće onih ludosti, pijuckaćemo, pričati o dobrim ljudima, putovati, vidjeti kako nam vrućina krade san. Ja nemam pojma, već 3 dana ne spavam zbog vrućine, sinoć nešto razmišljala, možda konačno da skinem jorgan, ali možda sredinom avgusta. Onda, s čim se sve susreću naši voćari na ovim prostorima, kakve zahtjeve imaju, stvarno smo nevjerovatan narod. O nekim neobičnim poslovnim modelima jednog restorana u Italiji, ne znam da li bi moglo da zaživi kod nas. E onda stariji ljudi i klima uređaj, svi bismo da učinimo roditeljima, pa daj ugradi im klimu. Međutim, može to da bude i ona medvjeđa usluga, kako se to kaže. Po nešto poslu, ali ovih mlađih generacija, kaže, pauzu za ručak koriste za dremku ili plakanje, vjerovali ili ne, i smatraju da je posao robija. Mislim, smatramo to i mi malo stariji, ali šta ćeš, robija mora da se izdrži. Međutim, zamislite vi da pauzu za ručak koristite za plakanje, ne daj Bože. Ali tako to ide. Onda o ljuljaškama koje su postale popularne, za vas ne znam, ali taj djetinjasti moment još uvijek mi je više nego divan i oduševe me uvijek one stolice ljuljaške, ako baš ne može da bude prava gdje se zaljuljaš toliko da ideš u nebesa. Po nešto o dizel turistima, postoji tako nešto, vjerovali ili ne. Svašta nešto ja imam još na ovoj listi, šta ćemo stići, čuće se, znate i sami da niš ne stižemo, ali stići ću bar pročitati ovo nešto vaših poruka što je došlo, za sad samo 50, a tek smo počeli. Pozdravi sa Alipažinog, de pitaj mudrog, zna li on koji je dan? Senad, Makedonac, Mirso, Trola i ostala ekipa. Mudrom svaki dan svetac, ako mene pitate, kao što vidite, svaki dan žurku pravi. Doduše, godišnji blizu, pa onda posebno u onom satu od 14 kad treba da se ide kući stavi trube kao da nas ispraćaju u vojsku, alaj. Jasmin nam se javio iz Švajcarske i ja sam tu uvijek sa vama, ali sam nešto malo pasivan u zadnje vrijeme. Malo obaveze, malo ne znam nija, a dešava se, da, u redu je. Sljedeći mjesec dana ću biti u svom kozarcu. E onda ćeš nam sigurno biti aktivniji, bar što se druženja tiče. Ne sa nama, nego sa stvarnim ljudima, i to je ono što je divno. Senada se javlja iz Mürceschlaga, da i danas prije svega bude ljubav u srcu i osmijeh na licu. A onda se dan izdrži lakše. Istina. Almir nas sluša u Sarajevu, naša Ina u Vitini. Toliko mi je lijepo, ljudi što se mnogi radujete, dolaze porodice ili sami stižete kući. Tako da, baš mi to nekako lijepo. Kaže još Ina, moj otac nikad nije nosio kravatu, ali je nosio obraz. Nije imao bogatstvo koje se broji, ali je imao ono koje se pamti. Učio me da se čovjek ne mjeri onim što ima, nego onim što jeste. I zato gdje god da idem, znam odakle dolazim. Od poštenog čovjeka. Da, to je apropo onog jutros što rekoh. Jurimo, letimo, stičemo, a ne živimo uopšte. Bosa i radna ekipa iz Trebinja sa nama, javio nam se i naš Darko iz Njemačke. I to je samo sa Fejsa. Sejo nas sluša negdje, zaboravio napisati gdje ima prijedlog. Kaže da se mi svi fino skupimo kad tu stignemo i uz big ekipu na jednoj večeri. Sad ne znam je li ja treba da pričam, Dragan da vam priprema vijesti za svaki slučaj, a Mudri pušta muziku, ili da pijuckamo s vama. Dalo bi se i to raščlaniti. A kad već pominjete veče, može onda jedna laku noć ljubavi.

Brojni mladi na Balkanu i u svojim 30-im nemaju stalni posao, a dio njih otvoreno priznaje da ga ne želi. Izdržavaju ih roditelji i partneri, neki naslijedili nekretnine ili prosto žive od novca koji su stekli na drugi način, koji god to način bio. Nećemo sad ulaziti u neke detalje. Kaže, posao je robija, ne volim da radim i sam koncept da moram da žrtvujem trećinu dana na neki bijedni posao mi je odbojna. E, zato sam organizovala život tako da je rad opcija kad mi se radi, ali da ne zavisim od toga. Kaže žena koja ima dvije fakultetske diplome, koja će nastaviti obrazovanje tokom cijelog života, i kad su je pitali kako ispuni dan, ona objasnila da njoj nije jasno da nekome može biti dosadno ako nema posao. Pa da imam 100 života, znala bih kako da ih ispunim. Drugi kažu, neko ti određuje kad moraš da ustaneš, kad smiješ negdje da odeš, kad možeš da jedeš, kad možeš da otputuješ, cijeli život moraš da planiraš oko tog posla za uglavnom bijednu platu i tako ostariš. Kad ih upitate što ne rade, kažu, nije im jasno pitanje. Jedina motivacija da idem na posao jeste plata koja mi je potrebna da pokrijem troškove. Da imam drugi izvor prihoda, baš me briga da li ću da radim. Onda ona naša čuvena, bolje džabe ležati nego džabe raditi. Većina bi pristala da ima neke nekretnine koje može da izdaje, da ima redovno mjesečno primanje od toga, a onda da ustaje kad hoće, legne kad hoće, radi šta hoće. Ljudi koji ovako žive kažu, nije im dosadno nego uživaju. E sad, je li to istina ili to nije istina, ne znam. Može li čovjek generalno bez posla? Kad vidite neke od najbogatijih ljudi na planeti, jedina prednost nad običnim smrtnikom jeste što mogu da odu na posao u 9 umjesto u 7, mogu da izađu ranije, ali većina ih se trudi da radi. Možda i dijelom da to sve ne propadne, da neko drugi ne pogriješi, ne uradi ono što ne treba, ali čini mi se da mi malo pretjerujemo i da nismo, ljudi moji, stvoreni da ležimo i ne radimo ništa, da nam to negativno utiče na psihu i počne da pravi ozbiljne probleme. Zato se možda onim ultrabogatim i desi da posegnu za narkoticima, za alkoholom i na kraju da sami okončaju sopstveni život, jer dosada nije dobra. Isto kao što nije dobro da te baš ništa ne žulja u životu, da sve živo možeš da imaš i dobiješ onda kad poželiš. Najljepše bi bilo da upravo biti sam svoj gazda, u domenu da organizuješ posao kako tebi odgovara. Neki na planeti pronašli rješenje pa zaposlenim dali opciju kviznog radnog vremena, jer vi imate poslove gdje niste neophodni 8 sati svaki dan. Jedan dan ćeš ostati 15 sati, ali drugi dan si slobodan. I onda možda imaš neki osjećaj da sve teče ljepše i drugačije. Šta mislite o tome, pojma nemam. Kasnije ćete čuti kako se ljudi rješavaju stresa. Sad moram da se pozabavim vašim porukama. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda. Kaže, puno sreće svima i radosti onima koji čekaju svoje najmilije. Ma u stvari svima želim sve najljepše. Čuo sam, kaže, jednu pjesmu, a ne znam ko pjeva, i kaže meni Željko refren, ja samo jedno znam. E pa ja znam ko pjeva, ali neću da vam kažem. Miroslav Ilić i Rumijana Popović, Neću da živim bez tebe. Pjesma je već na listi. U Žepču naša Zenaida, veliki zagrlja ide i vama. Momo se javlja iz Gradiške. Zadovoljstvo bogataša stvara se suzama siromaha. Ma ne bih se složila s ovim. Niti su svi bogati ljudi loši, niti su svi siromašni tako neke duše koje... Ajte, molim vas. Stefan nas sluša u Jošavki. 11 godina sam radio u šumarstvu, napustio i sad radim u kafani. Ne kajem se uopšte, jer sad češće slušam tebe. Zagrlja i Stefane ide vama i nadam se da je kafana vaša i da radi kao big kafanica. Čiro nam se javio iz Slovenije. Neva sa Ozrena kaže, meni su čudni ti ljudi što posla traže, a Boga mole da ga ne pronađu. A i ti milioneri su nešto radili, pa ništa ne pada s neba, mora da se radi. A ja bih rekla, više treba da se radi nego mora. E sad, što ne znamo naći balans, to je neki drugi problem.

prije nego što postanemo tužni i stari, rekla sam da treba da živimo, a mlađi ljudi, dakle ovi koji danas imaju 30-ak, izgleda našli neke načine.

imate nas da prevarite i samoću i vrijeme i neka ružna raspoloženja. A za sljedeću priču ja ne znam šta bih vam rekla. Da li je smiješna, tužna ili govori koliko smo bezobrazni postali i koliko vjerujemo da za svoj novac imamo pravo da dobijemo sve. I naravno što više novca to su i prohtjevi veći. Većina kupaca kad uzima bilo šta pita za cijenu i kvalitet. Tako je od, ne znam, igle do lokomotive. E sad, za voćkice nam je naravno dijelom važno i ako ikako moguće da budu iz domaćeg uzgoja, da nisu prskane, da teško to dobijemo. Međutim, zašto vam to pominjem? Jedan voćar iz Novog Travnika doživio potpuno neočekivan zahtjev. Penzioner Namik Duzan otkrio da je jedan kupac tražio da otkupi sve njegove višnje, ali po određenim uslovima. I drugi je bio jednako uvrnut. Inače, ovaj čovjek je vrsni uzgajivač malina, višanja, jabuka, krušaka. Ovih dana uspješno priveo kraju i berbu višanja na 30 stabala ovog cijenjenog voća, idealnog i za džemove i za likere i za višnjevaču. Sokove i pekmeze, kaže, urod od 400 do 500 kg i potpuno su neprskani. Prodaja nije problem, već sama berba, kronični nedostatak radne snage. Dnevnice, iako su visoke, neće niko da radi, kaže, pa u pomoć priskaču rođaci, prijatelji, kogod stigne, eto, samo da sve ne propadne. I onda na red dođu kupci. Kaže, dolaze različiti kupci i nakupci. Jedan je bio toliko zahtjevan da je tražio da mu prodam višnje, uzeo bi sve, ali pod uslovom da im prethodno izvadim koštice. Drugi opet ponudio da otkupi sve, ali opet ima uslov da se plodovi ljudi višanja sortiraju u tri različite veličine. Pa ne znam šta bi radio sa brusnicom, sa aronijom. Višnje da sortiraš u tri veličine, pa ljudi, tačno nisu tačni. Kaže, srećom ima i onih koji jednostavno zakupe cijeli voćnjak, plate i sami obave kompletan posao. A zamislite vi da tražite, ne, čutim, u stvari čitam vaše poruke, to će mi biti najpametnije. Ima ih od jutros, pa da ne bude da se čeka 100 godina. Dule se javio iz Lovrana, Mile iz Koprivne, Milan sa Ponira, Stojanče iz Trošelja. Samo jedna kap vode i cvijet se ponovo uspravi, samo malo ljubavi i čovjek ponovo postane hrabar. Možda bude, ali ne mora da znači. Naš Devad iz Nötlingena kaže, poštovana Irena, pozdrav svim Bigovcima, juče ste nešto galamili oko lijepog ponašanja, pa da vam kažem, ja sam po tom pitanju imao specijalnu pedagogiju, čitaj, teška kazna za propust, sve na ulici sam morao pozdraviti i to prema konfesiji. Od dobar dan, preko selam, do pomaže Bog, faljen Isus i tako dalje. Ne dao Bog preteći starije koji ide sporo, a ne pitati za dozvolu. Kasnije vojna škola, pa opet pedagogija, pa moraš biti oficir i džentlmen. I zato sad vas molim, stavljajte na listu Neda Mudri. On nije ni oficir ni džentlmen, tako da ništa od ove pjesmice. Al hvala za sjajnu poruku. Djeca nam se javila iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine. Karajzovci, odmor, uživanje, Big Radio neizostavan. Rade Dragana, Sara, Lara i Marko i mislim da će vas biti još više u nekom narednom javljanju, mili moji. Mirjana se javila iz Karajzovaca, Šemso iz Bremena. Onda jedan iPhone kaže, pozdrav Bigovci iz Nove Gradiške, dan mi krenuo nikako. Međutim, kad je pošla ona laku noć ljubavi, meni je svanulo. E pa to je više nego sjajno.

Neda ukradeni lavanda za našu Inu iz Vitine, koja čeka one svoje drage. Mada koliko god srce hoće kući, stanje na graničnim prelazima kaže malo drugačije. Izgleda srce šapuće more većini, pa je tako gužva na graničnim prelazima Kostajnica, Zubci, Doljani, Deleuša i Brod. Većina bi izgleda da šmugne i da se malo odmori negdje. Ovo je onaj naš dobri sat ljudi, priče o dobrim ljudima i nekim lijepim dešavanjima. Prvo iz doma penzionera u Banja Luci. Prije nekoliko dana u dom došetalo malo umiljato mače. Ljudi nisu ni slutili koliko će radosti da im donese. Preducka, razigrano, ima potrebu za pažnjom i naravno probudilo je osmijehe, razgovore i uspomene koji godinama žive u srcima penzionera. E sad, u krilima koja su nekad grlila djecu i unuke, mače pronašlo toplinu i sigurnost, a daje bezuslovnu ljubav. Korisnici doma posmatraju ga zajedno, shvataju da ponekad za sreću ne treba mnogo. Mali koraci, nježan dodir,

te intuicije, čini mi se da je neko pisao o tome ako nije poruka došla iz Banata. Čini mi se da jeste, da se usred Zrenjanina kaže pokvarilo auto, a imao sam predosjećaj da će baš to da se desi. Ali nisi mogao ili nisi znao kako to da spriječiš. Ljubka se javlja, kaže je spasavaju mače, a auto kad se skoro zapalilo na parkingu, i to punom parkingu tržnog centra, niko nije reagovao. A požar mogao sve da zahvati, eto to ne znam zašto i kako. Gagi nam se javio sa Pala, Aco Pekar iz Brčkog, Izeta nas sluša u Ljubljani. A zašto sve zapinje, samo da bi mene nerviralo. Goran kaže, šta ti je život, taman sam se navikao, sve mi potaman, ali eto vraže, kažu mi moji dosta bilo, idemo kući. Meni se ne ide. Smiljko nam se javio iz Salzburga, kao i uvijek, ako ti dan i nije nešto lijepo započeo, uključiš Big i sve postane bolje. Hvala vam puno. Pozdravi nam stižu iz Romanovaca, Pravaka se javila iz Aleksandrovca. Da vidim gdje smo stali. Ja imam i sedmo čulo, vidim negativce na kilometar. Pozdrav iz Javorana, pozdrav ide u Javorane. Aldi nam se javila iz Sarajeva, kaže, jel moguće da ti ovu Halidovu nikad nisi pustila? Ljubav je ko magla. Moje uši je čule nisu, mislim da nisu ni moje. Imaju neke vatre magle, ima 300 čuda nekih. Ja sam više za malo novije ritmove. I kaže, čula sam da pričaju žene u brijažnici da ove godine nećeš imati odmor. Hvala lijepo. U tekućici nas sluša Ljubiša, jezda ne volim pjesmu, ali stavila sam je na listu za sutra. Uzmite srce, uzmite dušu, samo ne dirajte plavušu, neću je vala dirati ni za što na svijetu. Pozdravi iz Doboja, kaže, baka u dubokoj starosti pa jednom prilikom rekla, jesme sramota djece, oni ostarili, a ja još živa. Neka ih nek uživaju što duže. I tu nam je Dina Kupusarka iz Njemačke, samo je negdje na moru i namjerno je fotografisala lijepo otvorenu pašteticu i pivo i sok koje je ponijela sa sobom. Radenko nam se javio iz Padeborna, kaže, što se suza tiče, dobro sam ja. Uhvati me na trenutke neka tuga, pa ponekad suza padne niz obraza, ali ne dam se. Dignem glavu visoko i krenem dalje. Ako treba, isplači rijeku, a onda sagradi most i pređi preko njega. Pa mislim da naučnicima ne treba rijeka, dosta im je par suza da bi uspjeli da otkriju šta nam.

razumio. Zaplačem kad odem i kod majstora do duše. Živo, zdravo, da što rijeđe ideš kod majstora i da voziš onaj svoj autić u zdravlju. U Šnajderaju smo, ako se ja ne varam, na Iliđi. Veliki pozdrav ide i vama i naš Nešo Partizanovac tu. Ajmo dalje.

Reći ćemo zbog ovog kardio satu za danas, a još malo ćemo se i kolektivno pozdraviti jer evo 20 minuta ostalo do 14 časova. Sve završavamo jednom pričom o preslatkom, ali preslatkom pljačkašu koji bi vrlo lako mogao biti moj blizak rođak. Japanske vlasti tragaju za medvjedom koji je upao u kuću starijeg bračnog para i ispraznio njihov frižider, dok se sumnja da je ista životinja odgovorna za čak 14 provala zabilježenih u gradu Shizukuishi tokom protekle dvije sedmice. Ljudi su čuli buku u kuhinji i našli se oči u oči sa velikim azijskim crnim medvjedom. Frižider otvoren, hrana razbacana po podu, pozvali su policiju koja je ljudima i rekla da izgleda isti medo počinio 14 provala na 5 različitih lokacija. Ono što je važno, krade slatkiše. Bira onda hranu na bazi mlijeka, pa tek poslije sve ostalo. Za sad se ne zna da li je dirao alkohol, ali izgleda nije. Postavili su oni zamke i svašta nešto pokušavaju da ga ulove, ali im ne ide. Smatraju da je visok otprilike 1,65 m. Čak je provalio i u prodavnicu tradicionalnih japanskih slatkiša i iz frižidera odnio krofne. Znam jedno šta valja. U jednu kuću je provalio čak 5 puta jer je tu našao svaki put keks. Tradicionalni japanski slatkiš od prženog tijesta koje je još usto obloženo šećerom, a koje se zove Karinto. Dakle, tamo gdje mu je bio najbolji ulov, vratio se 5 puta. Pametan medo. E sad da vidim šta ste rekli. Dragomir nam se javio iz Njemačke, kaže, mislim da taj model iz Italije bi mogao da funkcioniše i kod nas, mi smo dobar narod, ali mnogi žele da nam poljuljaju povjerenje u sebe. Dobro. Džemal nam se javio iz Vrnog Rača, obavještava nas da se čujemo i na 101,4. Zagrlja ide vama. Kaže, zamolio bi mudrog da složi jednu dobru listu za večeras ovih iz 1800-ih, jer se večeras uz vas putuje za rodni kraj. Ima to da sabotiram odma. Senada nas puno pozdravlja iz Mrceslaga. Dragoslava pozdravlja iz Dortmunda, kaže, pametan medo, pa to vam kaže. Slično misli i Danica iz Brčkog, kaže, pametan, baš snalažljiv. Kaže, samo kod mene medo lomi šljive, još nije stigao do frižidera. Ta japanski izgleda ima i menadžera, a vidiš da su i biljke izgubile kompas. Ovo cvijeće cvjetalo samo u rano proljeće, evo počelo da cvjeta i sada. Onda pozdrav iz Ljubljane, kaže, znači i ti viko medo, samo slatkiše, ništa drugo me ne zanima. Kaže, bolje razbucana hrana nego oni. I krao slatkiše, stvarno ličite neko iz okoline Doboja. Pametan, sad ko je pametan, medo ja ili okolina Doboja ili svi u kompletu? Nena Zvezdašica tu kaže, pa gladan bio medo, morao da pojede nešto, ne znam jel pio pivo. Ma ne ide pivo sa slatkišima, ako mene pitate. Bajica pozdravlja iz Treviza, uživa se u ovom kardio satu i kaže, šteta što nije poslije 3 sa ovom muzikom da se otvori flaša proseka. Može uvijek. Pa smo malo u Oslu, nije restoran, ali je prenoćište u Danskoj u blizini. E sad namjerno, ovo je napisano na danskom, ja ću to sad pročitat, nemoj slučajno da ste me ispravili. Rodbihaven. A radi na istom principu, gosti se sami poslužuju i plaćaju, doduše ovi imaju i kamere, a sve je jednostavno i funkcionalno. Pa nam je tu Mirjana, kaže, ma kud pomenu to mjesto u Italiji na povjerenje, pa čuju li te ovi sa naših prostora što rade i žive tamo, propašće to brzo, neće više biti na povjerenje. U potpisu vjerna slušateljka, dakle, amo mimno. Izdrži još samo par stotina poruka i vremensku prognozu i recepte za prirodnu prognozu, pa ideš kući, ti si heroj naših dana. Anonimni sa Floride. U Zavidovićima Armeni kompanija, veliki pozdrav vama.
Pa možda je Medo iz moje familije jer je moj kalibar. Pozdrav iz Visokog, ne dirajte mi rođaka. Vesna nam se javila iz Travnika. Dragan kaže bla bla bla, umorni i pospani od blejanja u telefon. I staro i mlado pogotovo ne skidaju se s telefona. Pa vidite samo u gradu dok šetaju to pilje u telefon. Prelazi ulicu pilje u telefon. Odmor i samo odmor. Svi bi išli na odmor, a niko neće telefon da ostavi.

kakav sjajan tekst, pijem čivas i mislim na nas. Ovo nikad dosad čula nisam, a na kraju puta jesmo bar za danas, sutra dolazimo opet da završimo zajedno radnu sedmicu, ljudići moji mili, i da se družimo onako u kompletu mudri Dragan, Irena i vi. Muziku nastavljate da slušate do jutra, tu su besplatne aplikacije i radio prijemnici, tu je bigportal.ba i do ujutru da se uživa. Predivne ljetnje večeri, greota, spavati, ako mene pitate, kad nam već vrućina krade san, pa onda bar da napravimo žurku. Na onu čovjek bez posla, pa to vam je penzioner, kaže Gojko iz Prnjavora Lepavinskog u Hrvatskoj, zagrlja ide vama, Dragomiru iz Gruda se dopala ova oči vasu. Pozdrav ide i na Floridu. Sviđa mi se kako naša Ljubka iz Zrenjanina razmišlja, kaže u pravu si, vrijeme ne treba da se gubi. Ne razumijem ljude, kaže, koji mogu uvijek da spavaju i odmaraju. Nija. U Crikvenici Asim i Petra, veliki pozdrav ide vama. Pa mi onda Slađan negdje sa drumova pritkušno ima kuću još je rano. Ko kaže da ću kući? Samo odoh s posla, to tako treba da formulišemo. Još da vidim koga imam na Facebooku, odakle vas ovoliko? Nikad shvatiti neću, ali neka vas mojiste. Dragana nam se javlja iz Vršca, Milena nas je pozdravila iz Prijedora, Jadranka nas sluša u Laktašima, ako se ja ne varam, Nirveta je u Sarajevu, Aida je u Sarajevu, Ruška je u Zagrebu, vreli dan, ali uz vas ide nekako. Radmila se javila iz Amerike, Sahiba, ne znamo gdje, ali je s nama, pa nam dosta. Remza se javio iz Stijene, Mirjana nas sluša u Periodalsen nečemu, namjerno mi ovo radite. Jedna Žaklina je sa nama u Herceg Novom, lijepo čuti. Onda Zora nas pozdravlja, pa dajte ljudi, pišite gdje ste. U Mladenovcu, gradu Vesna, zagrlja i Vesna ide vama. Jordanka iz Banja Luke tu. Bratislav nam se javio iz Beograda, sve ljepše od ljepšega. Sadija je u Brezi. Muhamed u Bosanskoj Krupi, Hava je u Prušcu, Šabić u Cazinu, Sonja u Prijedoru, Ljiljana u Prijedoru, da vidimo onda ko je još tu, Gordana broj neki u Banja Luci, Gordana broj još neki tamo negdje na Uni. Radinka nam se javila iz Vlasenice i Brahim je u Donjoj Mahali. Jelena se javila iz Prijedora, Valentina je u Lebanama. U Duisburgu Vera, naša Lila pozdravlja iz Tuzle, a Lili iz Doboja, Radomir iz Novog Grada, Edina iz Sanskog Mosta, Suzana u Krivoj Palanci, Đuka u Modrići, ljudi, ne može, ima vas još puno, čitat ćemo sutra poruke. Hvala vam puno za sve, evo mi od Drah iz Bijeljine. Odakle Trina, pa šta vam je, dajte. Na plaži, na Vrućinicima sa Slobodankom, Čika Duda kaže ja iz Njive, iz Kasela pozdravlja Šec. Bratislav u Beogradu, Miodrag u Bijeljini, Ž je u Bihaću. Izeta u Ljubljani, ljudi, stvarno ne ide dalje. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Došlo vrijeme, svi te uče kako bogat da postaneš. Da sagradi zlatne kule, al bez srca ostaneš. Da li ćeš jednom biti čovjek? Zaboraviš i ti nekad. Poslije svega, šta te čeka? Reći ću ti sad.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima, teleća plečka bez kosti kilogram 19,95, paprika babura žuta kilogram 1,75, nektarina kilogram 1,95, sok Šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: 1, 2, 1, 2, 1, 2.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.